بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی کے میگا ہرٹز دی ایف ایم کے میگا ڈی کے خبر تکائے کے بعد تو کولی ارگن شاہ دا محمود ان فر دم بلالنی راج کے مسرم فا کولی خبر تو کے تفصیلا فلسطین کے سرحد تنگیفا اے گاؤں مد مندا حملہ تکا کول کے بین لگوا میں گانن تک یہود انفو فری میں بولمبا کنکشور کرما ادب نلی بسلام ایوم کے سگا فنیوم کا گنو بین لگوا میں مجتمع کے دور ادا کرما راجیں گو الفی

0: twist. Do your thing, honey. Tea time request.
1: اسلام علیکم ندی کے میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڈو ہم دائم ہائے ہوں تیرے نا اوفا وری وقت کڑ کے دے مون ٹی ٹائم ریکویسٹ گے میادو گے شو یا ایکی گے ہوں تیرے نا می بدل کری آشیدا ادر منگے می شو میادو سم کری دانی اور منگے ہوں تیرے نا کم دا لاوتا کا ادی اور منگے ہوں تیرے نا گلا واہ کا دکا لمو شو گے بیوری وان بینو وا فرات کو نا نوٹ کو لما می ہار می بڑی فرصت ہڑوا لے فا پی ایس ایم ایا ان تی بے فر نا نوٹ کرانی نم فون والا دینی پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم نو دی ہے ایک می پیج گے تو میسج کولا فرانتا کا اور میں میکلوں گلا وہاں کے دکا دا منتان ہم اے آئی کی گا می واگو تو کتے رے گا ادھ می شو کتے رے گا تی بے فننا می ایکی گوئے گوتا لوا اڈو حال مار میں فرصت دینوں گے گوتوں وہاں کے دکا میں نیتی بینوں والا لوا میسج کولا کے مثلا اڈو حال مار میں فرصت دیں می گڈی گڈو حالم بینو وال داوین اور مینا انگ وال دیوا انگے تو پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم نو دی ہیکے می پیج میسج کولانی ہم اے آئی کی گا واکی لاوے واکی فرات کر رد کولم بینو کم پانما میسج کا ایکی گا فون وال گے فرصت اس ہڑ والے فمی ونی می ہوری ہا ریکویسٹ تک اور می اراد کربیا می دگے می شو گے نس تے بندان فاس کڑی پیا ہمیا می دگے شو ویس کوریا دان